Ginayon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon ug panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod niya nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasabat. Dili pagyurunta ko alay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y ikong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaob. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna og niining istasyon. Ako, ang inyong higala og nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo gangkong ba sa Dios, huwag panag-iusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Maigsoon aron maandam kita sa pagsaulong nining santos nga misa. Pangayon nato karon sa Ginoo ang pasaylo sa mga nabuhat natong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na mo yung tang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadong takatanihang adto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Magampo kita. O Ginoo, among hinabang o mag-aaga, himo ang among mga kinabuhi nga magbarugbiha sa imong gugma, o ang among gugma kanimo mulutaw unta biha sa among kadasig sa pagbuhat o maayo alang sa uban. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Pangatlo, gikan sa basahon ni propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahi sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kaayo nga buntod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras. Og itukurag tori nga bantayanan diha sa taliwala ni ini. Og ibutangan pagayod niya kinigpigsangan sa ubas. Og nagpaabot siya nga mamula kinigtamis. Nga ubas apan aslong hinuon ang bunga ni ini. Busa ni ingon siya. Umulupyo sa Jerusalem og katawhan sa Huda. Hukmi ako ninyo, ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslo minuon ang bunga ni ini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kuray niini ug himuong sibsiban. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo, ang labing gamahanan, mao ang Israel, ug ang katawhan, ang Huda, mao ang iyang pinanggang tanong. Nangita siyag hustisya, apan ang nakaplagan niya, mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya, hila sa kaguol. Ang tulong sa Ginoo.

Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayuas sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong paghiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angay daigon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahong, ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanako sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.

Si Jesus miingon ngadto sa mga labang pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May isa ka tao nga yutaan nga nagtanong og mga paras. Ikural niya o ikalutag lungag ang kasuklan sa giniok nga ubas o nagtukol siya ag bantayan. Unyag ipasaupan niya ang iyang parasan o milangyaw siya. Sa tingpamuupo na sa ubas, ipadala niya ang iyang mga ulipon aron ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunala nila ang usa. Ang usa ilang ipatay, ug laing pagyod ilang gibato. Unya gipadala pa gayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Ningon siya, sa walay duha-duha tahurong yon nila ang akong anak. Apan sa niyang nakita sa mga saop,

0: Yakob ang anak, nag-inanay sila. Aniya ng anak sa tag-iya, pana patyunta siya, kung maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawa sa parasan, o gipatay. Karon idigabot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saok, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadto mga taong daotan, o pasaupan niya ang parasan o laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus niingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga giselikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan na hinuhinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo, o kahibulungan gayud kini. Unya midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. God is good all the time. Seryoso mo. Dinhigin nato makita ang pagkaseryoso nato karon kung ato nang panaminan ang ato kinabuhi sumala sa ato nga dungog nga mga pagbasa karon. Tinuod, God is good. Tungod kay gihatagan niya kita sa tanan nga ania ka nato karon. Ang atong kinabuhi, ang atong kinaiyahan, daghan pa kayo ang gihatag sa Ginoo alang ka nato. Na-enjoy ta pag-ayo ni ini. O gani tungod kay sobra ang atong pag-enjoy sa kaabunda sa grasya nga gihatag sa Ginoo nato, usahay kita nakalimot nga kining tanan nga ania ka nato dini dili ni atua. Kini gipahulam lamang sa Ginoo alang kanato aron atong ampingan ug atong gamiton alang sa uban dili para sa atong kaugalingon lamang. Ingon niya na ka maayo ug pagkamangihatagon ang Ginoo. Siya ang tag-iya sa parasan, giatiman niya kini, giabunuhan, gikuralan, o iya kini nga giindursar ngadto sa iyang mga saop, na mao'y untay iyang tumong na kung tinanina, makahatag kaniya o maayong bunga, o maayong ani, bahin sa iyang, iyang kabahinan sa parasan. Pero unsa man ang atong nadungog sa atong Ebanghelyo karon? Sila nga gitayalan sa maong tag-iya, wala na mo ila nga dili iya kini. Hinoon, nagplano na sila nga kadtong gipadala sa galon nga mga tao, mga sulugoon aron mutingil sa ilang bahin, ila na hinoon kini nga gidagmalan, ipatay. Mao gini kasalbahis ang maong mga saop. Ug usahay usab naghulagway kini sa atong mga kinaiya. Kasagaran kun ang tawo mahimo abunda na sa grasya, kung makalimot na siya sa Ginoo, maghuna-huna na gyud siya nga kanan anaakan na asiyan kaugalingon karon iya ha. Ug diha na usab mutubo ang kinaiya sa pagkahakog. Kay kung mahimong hakog na ang tao, dili na ubang tao ang sentro sa iyang kaugalingon, kundi ang iya na mismong kaugalingon. Dili na siya makahuna-huna pagpanghatag sa uban, tungod kay alang kaniya, kulang pa. Bisan pa ang tubo kalibutan maiya, kulang paghihapon ang iyang batiun. Mao na epekto sa usa ka hakog na tao. Dili na nato na ikatingala tungod kay mausab ka na ang nato na sinati sa atong kinabuhi karon. Daghan ang mga tao nga nag-antos, naglisod-lisod na kapag-ayos sa kinabuhi tungod kay dunay usay mga tao nga gipiyalan nga hakog ra kaayo. Inay nga ipaambit ngadto sa uban Gisulod na sa ilang kaugaling mga sudlangan, hangtod nga mga tao nag-antos. Ang gihatag sa Ginoo nga kabulahanan alang sa tanan diha na lang sa ilang mga kamot ug sila na ang nagpahimulos niini. Lisod kayo hunahunaon pero tinuod ka na nahitabo diha sa atong kaugalingon. Di ba doon na may mga kahigayunan din kita nagmakuli pagpaambit sa ubang? Nagpakabutabunol kita sa gikinhanglan sa ubang mga tao? Tungod kay mahadlok ta ng mutabang kanila? Nagpreserbaw ta sa atong kaugaling image niya sa susidad na puros lamang kaplastikan? Laing pagayong bahin sa pagkamaayo sa Ginoo din sa ating Ebanghelyo karon, tungod kay wala siya kawag-i o paglaon. O ang katapusan na gayon niya ngayon ipadala ang iyag yung anak. Hunahunaon na gunato, anak na gudna. Ang anak o ang ginikanan, maisip na nato nga usara. Pero unsa may gihimo sa mga tao ngadto kaniya, susama ra sa gihimo nila ngadto sa mga unang gipadala. Kung ato kining panaminan, pag-ayos sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus Kristo, mauman gayud kini ang nanghitabo usab. Sa dihang ipadala ang atong Ginoong Hesus Kristo, ang mga tao, daghan kayo mga tao, wala mo dawat kaniya. O ang pinakamasakit kayo na nanghitabo mao nga siya gipatay. Ang bato nga gisalikway sa magtutukod, nahimong bato sa kanto. Mao kini ang nahimong bunga sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nga diha siyang kamatayon, nahimong dukukanan kini, nahimong pondasyon sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Mao nga makaigsunan ko diha ni Kristo, mangutang na lamang ko, sa atong paglawig dinhi sa kalibutan karon, atong gitandi, atong kaugalingon sama kita sa mga parasan, nahimo bang sentro si Kristo diha sa atong kinabuhi karon? Kay kung tinuod pa kini nga si Kristo ang nahimong sentro sa atong kinabuhi karon, mubungag yun kini og daghan. Bisa ginagmay nga bunga sa kaayo og paghigugma, daghan kaayo ang mga tao nga makaambit niini ug makaila gayod nga kini maong mga buhata gikan gayod sa Ginoo. Kay kung gisalikway nato si Kristo o dili nato si Kristo may pundasyon sa atong kinabuhi karon, tinuod kita nagsimba, naghimo kita o mga religious practices, pero kutob lang diha. Tungod kay sa atong binuhatan, sukwahi man kini sa expected sa Ginoo alang kanato. Mga makaigsunan ko diha ni Kristo, sayod kita sa atong kaugalingon karon kung kita honest diha sa mata sa Ginoo sa mga kahigayunan na kita nagkulang. Wala kita nahimong bakap magpabasalamaton sa Ginoo sa tanan nga iyang gihatag kanato. Hinuon, daghan pa kita giyang ngungo. Daghan pa kita reklamo sa Ginoo. Mga nining atong Ebanghelyo karon, kita gipahinom duman pag-usap. Kita gi-challenge. Ngaunta, hinuon natong sentro si Kristo sa atong kinabuhi. Kay kung si Kristo na ang maghari sa atong kinabuhi, daghan kitag maayong mabuhat nato sa atong isikatao. O nga matag binuhat, binuhatan nato na ginagmay, nagpadayag ka na sa paghimaya nato sa Ginoo, ilabi na kung gihimo nato kini, uban ang dakong paghigugma. Ang hagit alang ka nato mga kaigsunan karong, sugda nato diha sa atong kaugalingon. Kaya rin, inanay kini nga mubunga. Ilabi na diha sa ato mga familia, ang mga kabataan nato karon, mo na himuon sa nato nga parasan na tisukan usab nato sa mga maayong pagtulunan sa Ginoo. Aron mo nga kini og dag maayong bunga umba dagmag. Mga sa pagpadayon ni Santos na misa karon, atong iampo ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon karon. Ang atong mga kahuyang, ang atong mga kakulangan sa pagtuma nato sa kabubuton sa Ginoo. Nga mao'y hinungdan nga dili siya mahimong sentro sa atong kinabuhi. Palihog manindog. Ipadayag nato ang atong pagtuo.
1: Nagato ako sa Diyos at mga
2: ilan sang sa krus namatay gilubong yatsa sa mga minatay sa katulukan law na banhaw sa kasalangit nagalingkod sa turo sa Diyos na mahal makagagahong sa tanay itang ito mabalik siya magpukutong sa mga buhiyan sa mga minatay nagatulako sa Espiritu Santo Santa Iglesia Katolika sa pambitan sa mga santos sa kapasayluan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen.
3: Uban sa hingpit na pagsalig sa atong Diyos, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa. Dado nato karon ng atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo, diha sa atong Panginoon, manghihatagong amahan, pamati ang among mga pag-ampo.
4: Manghihatagong amahan, pamati ang among mga pag-ampo. Nga mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mugiya ka nato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalimutan o gisalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Nakita nga nagkatigong, hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati nato mga taras o kinaiya, o ang tanang maayo o matuod, mapalambo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga masakiton sa pangisip o sa lawas, mga nagmingaw o giabusuhan o nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga atong makita ang dakong pagpanginahanglan sa mga mental health ministries o nga mo kaila punta kini sa tibuok simbahan alang sa pagtabang sa pagbuntog sa stigma o diskriminasyon sa mga tao na adunay mga kalisdanan na itungod sa ilang panghuna-huna. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga hinluan ang ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, o sayop na paggamit sa gahong, na nagdalag kasakitan o kamatayin sa kadaghanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kabatanunan, ngunta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga isipon unta sa Dios nga takus o maposlanon alang kanato ng halang dong Teofilo Kamunod, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga matay, makadayo na sa langit ng gingharian, Mag-ampo kita sa Ginoo.
3: Maluluyong amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mamunga kami og mga bunga sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo.
4: Amen.

maigsoon pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, among hinabang o mag-aagat, dawatan among mga pag-ampo o gasa nga among ihala diha sa pagtuo o paghigugma. O himuha nga kini Eucharistia, magdala ka nga among anha sa imong himaya. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.

0: Sing.
1: Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay o makagagahong sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapi. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayon ang kalibutan, sa ingon nga imong ipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang ipadala nga tao, sama ka namo, Hinoon hawa sa sala. Aron imong higugmaon, dinhi ka namo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan, hayuli kini ka namo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa o ban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos Grikao, ginoang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niningadto sa iyang mga tinunan og miingon. Gawata kinininyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ningadto sa iyang mga tinunaan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang umualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imuha nga mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, imuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayon sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Amen.
0: Ipakita ta ang paginigsunay.

0: Kini mang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ilawas sa Kristo, magamping ka nato alang sa kinatuhin ka. Sabot nga mga lawat, magpabilin lang mo diya sa ilawang sa bleachers kay ang mga lay ministers o ang atong pari mo dool na diya. Dagang salamat.
1: Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nga anha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

oras mga kasama, alas 3:44. Kumusta kamong tanan mga sukin ti kabinaw? Ako gihapon si Radio Man Attorney Buin Alguno. Kita makig-uban kaninyo hangtod alas 5 or alas 6 bas gabi. Ding ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan ning adlang Domingo, Oktubre 4. Salamat sa Dios kay nakalabang ta sa buwan sa Setyembre ug niya na taron sa buwan sa Oktubre. Sa makausapa, atong paghihiskutan din he ang mga butang nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Ako na ning gibalik-balik ninyo nga ang ato ang tulumanon nag-involve og balaod og ang katawhan. Ang lungsod dili kini literal nga lugar. Ang ipasabot ni ining lungsod ang katawhan. Ang katawhan kinahanglan ng duna gayoy balaod. Otherwise, og way balaod o rules nga sundon ang katawhan, magkayagaw kita, magkagubot kita. Wa tay klaro nga peace and order. Doon na gitay sundon nga balaod. Kay bisan ang mga hulmigas, aduna sila gisunod nga mga balaod. Walang tekebao o unsa na gisulti sa mga hulmigas, pero og imuhang obserbahan ang mga hulmigas, doon na gin sila sundon nga agianan. Mutuman sila sa ilahang leader. Sa kinabuhi, kita nga mga tao, aduna tay balaod nga angay sundon. Og di ta mutuman, disiplinahon kita. Tanawa ninyo ang mga langgam. Ang mga langgam nga magpanon, aduna sila'y leader kung asa dapita mo tugdon nga kahoy. Aduna sila'y leader kung asa mo punta. So, bisa na mga hayop, doon ay balaod nga ilahang gisunod. Kita sab nga mga tao as rational animal, doon ay balaod nga sundon. Aron dili magka-watak-watak, aron dili magka-yamukat ang ato ang mga inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Aron dili kita magkasamuk. Now, karong hapura, ubay-ubay tang mga giandam nga mga isyo para ninyo. O kabahin ini ang isyo sa pagpamuo. Unsa man kini. Ang atoa mga batan-on, labi na ang mga millennials o ang mga anaa sa Generation Z. Wa sila ka sabot. O unsa ning pamuo ang ilahang nasabtan pagpanrabaho. Kitagod nga mga Bisaya. Duna pod tay pagmahal sa ato ang kaugalingon nga pinulungan. Gani hangtod ron, duna pa man gyoy mga salin ni ato mga nagkadaiyang mga grupo nga padayon nga nakigbisog sa ilhang kausa nga atong gamiton gyud ang tinuuray matod pa nila nga pinulungang Binisaya. Ako as a media man, sorry to say, maingon ko, dili mo matter na ko og unsa man kanang matang sa pinulungan. Ang mahinungdanon masabtan sa mga tao. Kining ato ang katungod sa pagpamuo. Sa mas simple nga pagkasulti ni ini. Ato ang katungod sa pagpanrabaho. Og sultian nato karon ang mga batan-on nga duna kay katungod sa imong pagpamuo, di na kasabot. Sa mas sayon nga pinulungan atong mga katungod sa pagpanrabaho. May katungod ta sa pagpanrabaho kung ikaw anaa sa private sector.
ang nag-govern sa pagpanrabaho sa mga trabahante sa nagkadaiyang pribadong kumpanya ang atong labor code ug uban pang mga special laws sa pagpanrabaho. Kung ikaw nagtrabaho sa government sector, ang nag-govern sa imuhang pagpanrabaho, ang Civil Service Commission. Now, naay daghan nga mga exceptions. Mo-focus kita karon sa ato ang pagpanrabaho sa private nga mga kumpanya. Suma sa ato ang 1987 Constitution.

security of tenure. Unsa man ni? Dili lang kini para sa mga trabahante sa pribadong kumpanya. Apil na ni ini ang mga trabahante sa ato ang gobyerno. Doon na sila gitawag og security of tenure. Doon ay mga exceptions. Kay ang ato ang balaod, doon ay general rule, doon ay mga exceptions. Unsa man ang gitawag og security of tenure? Ikaw nga trabahante, di ka basta-basta nga tangtangon sa imuhang trabaho kun way igong basihan. Laom ang ato ang labor code kun atong i-technical og discuss, doon na gitawag og mga just causes, makiangayon nga mga pamaagi aron tangtangon ka sa trabaho, doon na po'y gitawag og authorized causes nga ang employer pwede ka tangtangon sa trabaho tungod kay wa na'y laing pamaagi ang employer gawa sa pagtangtang nimo sa trabaho. Naa po'y gitawag og analogous causes. Unsa man ni? Dili detalyado, depende sa mga sirkumstansya ngano nga tangtangon ka sa trabaho. But tungod kay duna tay seguridad sa pagpanrabaho, di ka basta-basta nga tangtangon. Una, kunway basihan. Ikaduha, og walay due process. Sa balao dato sa pagpanrabaho, sa di pa ka tangtangon sa imong amo, kinahanglan makumply ang gitawag og substantive due process. Ikaduha, ang procedural due process. Unsa man ang gitawag og due process? To simplify, you have the right to be heard. Duna kay katungod nga dunggon ang imuhang side, paminawon kadaan sa di pakatangtangon sa trabaho. Og matod pa sa usa ka huwis, sa dihang gihimo sa Dios ang unang mga tao sa kalibutan, anaan na nang gitawag og due process. Ang katungod nga paminawon ka kun makasa. Kay giimbestigar pa man sa Ginoo, sila si Adan og iba, gipaminaw daan. Gipangutana si Adan. Adan, ngano ni kaon ka man sa prutas nga gidili nako ninyo? Nitubag si Adan, gitintal man ko ni iba. Nangutana ang Diyos ngadtong iba, babae, nganong imo mang gitintal si lalaki sa pagkaon sa prutas nga akong gidili? Nitubag usab ang babae, gitintal man ko sa bitin. Sawa pa ni impose og silot ang Ginoo ngadtos unang mga tao sa kalibutan, ana-ana ang due process gipaminaw niya daan. Og unsay ilahang mga katarungan, maupod ta nga mga trabahante. Sa dili pata hikawan sa ato ang trabaho, paminawon yud ta sa ato ang employer. Dili pwede nga igkaugma nahibuong ka na lang. Di naman ka pasudlon sa security guard. Kagimanduan sa manager ang sikyo nga dili nakapasudlon. Nga numan. May katungod ba ikaw? Nga mangutana? Yes, tungod kay duna kay katungod sa gitawag og due process. Sa di pakatangtangon sa trabaho, paminawon una ka. Og di basta-basta nga iditso ka og kick out sa imuhang trabaho, bisan pa man og tinuoray nga nakasa ka. So ato ani rong hisgutan. Kining mga kabahin sa ato ang katungod sa pagpanrabaho. Unahon taning gitawag og security of tenure. Dahil ba o ba mo? Sorry to say,
Ogi mo kaayon sa ako ang opinion.

0: Pahan, wala mahulong nga si CPO sa dagang manhunt operation, ilang igukod ang ikaduhang suspitsado o dito nila ninaabdan sa gawa sa Osaka fast food chain sa General Maximum Avenue o bisaway punta kini sa pagsibat apan na corner ni sa mga polis sa pagpangulo ni Samalde. Nakuhang ikan sa ikaduhang suspitsado ang yawe sa ikawat na sakinan o ang ilang gigamit na pulang na Toyota Rush o uban pa nga mga ebidensya. Ang ikatulong na suspect ilang nadakpan sa ikatulong andana sa ilang guest house sa Emyap Street sa Barangay Capitol Side sa dakbay sa Sugbo. Di nakasakmit sila og mga drug paraphernalia o sling bag doon ay pitaka. Subay sa maog gamanampuson ng operasyon ni turnover kini ni Colonel Somalde ang sakinan ngadto sa tag-iya uban sa ihanga asawa nini dito sa simbahan sa Sacred Heart og malipayon nila kining ginawat dungal sa pagpasalamat sa kapulisan sa Dakbayan. Ang dali nga pagkasulbad sa maog insidente nagpakita kini sa parayon nga pasalig sa CCPO kay lagyod nga tubagon sa labing dali nga panahon ang bisan unsa nga mga krimen nga mahitabo kini pinagi sa epektibong inter-unit coordination ug paggamit sa mga CCTV backtracking ug intelligence-driven investigation sa ilang pagsulbad sa usa ka krimen. Duga ni Somalding ang dali nga aksyon ug teamwork pabilin nga mahinungdanon sa pagpanalipod sa komunidad ug pag-embargo sa mga kinawat nga butang. Gidayeg usab niya ang ihaga mga personnel nga wala muhunong aron madakpan ang tulo ka mga karnaper. Parayon karon ang gihimong investigasyon sa tulo ka mga suspek kung kinisakop ba sa dako nga sindikato sa mga karnaping nga naglihok diri sa Central Visayas. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajman or Busaman 3YHP, Tata Karamen.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo nationwide.